prethodi nagli porast temperature i vlažnosti vazduha sa istovremenim padom pritiska. Turbo folk nastaje usled naglog porasta tehnologizacije društva uz istovremeni pad morala.